sunu borom sax ne lu nekk ci xol xam na ko, luy jaxal ci xol moo ko gën a xam borom, moo gën a jege borom xol bi buumi xolam, kook ku nekk xam na ne xol boobu bu jëmee ci moom.